0: ama ba nya bibi ba mvili na ba ba kwa pebi ba bifufura ba dia na se wo jifa sa angula na busu anu wayi be mu anaze onyi be mu
1: wayi be mu
0: wayi be mu because ba ni ba bia bebe didi biem nyanga na be wono se wani da ho a kronyi to port na se be to a awoje osu di ko deep na kwa pebi die ho na osu ji se osu ko a ho benya banje ni mangeni bi ho na osu wa be di na wa ma ba nja bi sai sa ni pake na awira ho se ne e wom di se unim be yo be ma me ye ka ne ba ye so de mangola no
1: wow
0: awira ho se mpa de e wom
1: wa fa japade no
0: aja ba ye ye no ma me na ye no ye ka ka ba ye no o de mangola
1: na de ne nkra ne fantu ya
0: na asase a ma me no do so no kura nyina to no se sabi ngola no be beto ne ba ko mienu bi na be ba ko pass asike bi furo ba bi ana bi ka ju bo ba bi na ba to na ba so be ba didi ke wura mini nya abusu apanini wandu ya ba ma mi kake ndimbe ba ma mi kake wo ba ji atua ana be ki be ndu ya kana wo ba fa adufudi ade ke ei
1: edie
0: na dia asem di
1: asem ye twetwe madwe ko akiripa o
0: ah das mi abusu apanini bi bi oye yes, or no person or chess and Abusiana and any upon in the Abusian Sassibia Ecomano. No, Abusiake da Hoka Krake or Tesaquae.
1: Then you are,
0: yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, Babia ba kongonomasi unim
1: mhm
0: nyangire si uhu
1: wawa
0: bia wo babia osi
1: mhm
0: oje endi se aduru bebe belema ma be kwen nemmo bemva respect mon abujamba yini proud na won ye kwa yiye no bia oye ten endi wo so wono da ya nwi de ye ndi nka se ayi ndi ten no bia oso ba ku bi dia na semienu nananom bia ba fa me yenza ndi ni aka ne yeso ye ye kite na ye di akopasa ase bi ba bi se kine bi ye benye ba bi yedudu abanje na ye didi eno ye best me monza wo kwa kambe se be mviri ho na ye abusua ase ase be ne onye abusua bi de ye wa ase bi ya ho onye abusua bi de ase bi ya abusua bi de ne mon bia wo ba bi odo didi
1: okay
0: obi bia ro wo abusua no wo ba bi odo didi ndi sadia wo ba bi odo didi ke wo be fa ye ke a wonko ma ba bi ho ke de enne kwan so ba be so be de kim
1: okay
0: enne kwan so ba be de num opon se wo ye abusua panyin kina be mo ni se se be show panyin se ya bi wu fie kim a be da no ke se be ye bibi bia enda se be kwati wu e wo se be bo wa mane ne mo se wo je gina ma fa de ei
1: enti
0: na odo ngu abusua ko ye so ngum
1: ono abusua panyin
0: wo ya be nipa
1: na bi se wo ono abusua panyin ni se ne die na ono odoso didi no se bibisa ebeto no na yesi abusua panyin asase a odoso didi ye hu se bibisa ye wo mu enti anase kuro na nyina beto asase ye twa na ono ni nua base oje fini se bebe ne de
0: ombre be ya du fudi pefo abusua panyin ba invoke bebre be ya du pedefo
1: na safo no
0: se be die du fudi a be ngwene ngora ba ka chike ba
1: na
0: ni ye fini se maame ki wuya ke so maame ki ayiye kake odi ma ngora ke se hono ho maame wundi wundi a na be ne be maame wudi a ba bia be maame do didi bibi ba ho a wono kofa
1: dabi na
0: se onye panyin moni a wo be busa abra we
1: na wo ya busua panyin na wo ya sa wuti be che wasasi so de
0: na nua ne be abro ba buru ni angwa ke ba buru ni anya wu ni wo u
2: any that's all
0: ba no me ho anya wu ni wo u
1: okay
0: o du fudia kangani akofa ke aba
1: okay
0: obi ho no se o ye ni yongu bibia ofi se o send ni dua na o de o wo ho a an o de o ko wo yongu a di kanfa wo ho
1: we hu se
0: o de wo ho na se o yo yade a sa no de wo yongu ke se o be ni ya
1: okay
0: ya ma ti fo be mran bi na
1: okay
0: anhwe
1: anope ma enchi andi si wo kwasi gbo kru mu sana ma me mere andi se ma yeku mu ma bra so so ke ma hu kani ba anope enchi omo 0546 637474 054 6 6

0: kankan me ma wo mu num ro no ubisa sa de ya wo se eh me num bi fie dro na me be ma bewu se me be ma bewu na me tia si pa na anu be di kan wa sama ndo de na na kam ni ni nyina abeko wa de gugu gugu sa obetia ni kum dai ya se o no anyare o en wo se na ni su chini no en wo bu hwe ni wato anana no se ne ya kwacha bayifu na ukopiem wa momole aba ya resabia ma mi ya friend se beti o wuzu ansa wo ye coordinator e wo ho a chese wo no kro ya wa be pa wa be pa ye e wo ho wo pom di mu nsem mu ni wo se nya no kra enya no kra memo bi enu na memo bi na da so no bi pie dro asabe ye be ma be wuda bi enya sa na tre e ye nsem aya ka dia to manfo adwunim ti ye di hu pa be due wo manfo so nti wo ye be ma na se e ko ba so nya ya re bi na ba resaba ni ye mo dro anom wo ho beto wo na afi ye timi aboa mo se gina wo na so men suro se be ma be wu esan se be ma ni be bi akọ eno wa na nam wo ni nyame na wo nyame dada na eti sa nsem no manfo keka ni nyina da nukurenim
1: and then so share a meme bebo ye si domwa ha omu ye kakre bi nini na ne se osuo se ye de ne tu mojabro so edro so a se bi ebe ma ne be me wa ba so nim se mojabro so no ehun su nsanso so e ma akoti wu isi ade nti na in se di apomodin ejuma ye fo no e chro indro ni ye wo ma wo do bebre inti se we na fa ye e na omre yo aba ye wo fofro ye bitumi de wato so
0: ani ayekotie ye yi aye beti wawusu ansa wo obi a wabepa ye wapom di mu nsema momule aba resabia hon wo eno azu we aye se kwasi ananta twene ugbo ma uni bewu amoma wusu bewu aye se ofas na dinkro bumi aye na ya wa mia so aye pompom fe jesi wo ba ye ne ne eduro no ye wo ma hodo nti unu mu we na anye wa abra ye be ma foforo ne mbum so be jeje ahun pa na ne wiase dedede edura na dwa amafo abo ade mu no mo ju amani ya nom ya nom mu la hozilo osimeko bon kwa hoba wate na Raymond tetekombe wano ya assembly member wa mumule ono supe pye mojumedi na sibi ya say no ditujwa
2: ye mema no ye ba hei kusha mankwa ana the life expectancy rate minso no mema na ya ye vulnerable inti the American ene se emano aya ombu mumude nchwe omuwe anum omu miyamba mema no wong the male no embran wemu so much because make that is fact say a man in Kuaba no more share omo status omo pomode na meema ne sabio yare ne bom na omo ko omo krechi na ya family ni sofa
0: opanye ekotie no ye friend Raymond tetekombe enu wadia futu etuja no wotia sie mpo wabusu afo kro hunsu eje kumtia se kwa yeso yesama no akoda samapuo mu enti tenase numaduro nya hode na heoma na wokwa wachiba yebasa agua
3: ani abusia wa manfo adenkyre bebre madama ode banko ade e wose yetumi ekan ede emamo etimodi abai ma menko Facebook na ba akum yenu miensa ye mbogbo bi so ane mode ababetumu ye mbogbo bi so emamo se ya ne empem enko yanim Lydia Jade ye ode aba wose kase ebo no edem testi ya ngasa mitie mo pa mo yedase se wajibra utie yen yedase se wajibra utie Lydia na je ni mo so de ye ode aba o se kase ebo no testi ya ngasa nemra ni amosa doso kase ebo no de mo so de na ade aba abantie keke kaso American Town o se mitie mo eke hawa ba o se me enjoy news no awie pa na momo onu abo mebisa wa kumsi aba so de waye ena ana ni kunsu onso ne de ye ode aba kunsu ko dwo kurum wo se eba akankase ebo akenka pa de a ene eno ani adom feman ene demu no ena edipa wa sudi bi aba wo se NDC fo suru wahu niema wo muti opposition mo kan ye ena weye we na we wahu ombetena so ne omo ye Muhammad Munidu so edibi aba se mehwe mo apaisri gene na mehwe mo free Philip Obiri yebo a wo se news no edembo Brooklyn New York City ena Tamatin wo se mampani enya machi no na enya de se boa wonso ba bi ode de enam no Isaac Festin so de ye ode aba na we eden Isaac Festenberg was a did you already be aba was a Ghana dear a funny country and a fantastic yombo
0: was a young World Cup a minute I grant you I know you saw the fatafan and you have a huge mafia by a huge mouth would me

0: fahini enna mama akoto mi nya nru ba bia na ahye sie yinkan na we de mi di fahini enna ngofuo be ya me ya masweating mi ti sika ya na obi ti ya me na so mi ko ru my coaster masweating asweating
1: aye enya hwe na mom next time say so ma wo aye na odi woni ache olumai coaster wo mo enna ton enna papa emunso e de na ne buo nso e fo emfa ho ne aduane a wo koye eni nipa dodo a ye bedie woni kire olumai coaster se wo betu akoto na mpo wo be pene maako maako di akodi ujuma olumai coaster enna betimi aboa wo eni ti engagement wedding adoring ana party se enna bi ate se salmon opa ps redfish pala eni ensuo mu na ma ho do nyina ni nyina nso ye woni layer eni ne flat ah ye no nko o ye wo prakontwre ye wo